Vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai

Vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai

Vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai